0: Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестача сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити спосіб підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практики усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибше, підтримувати себе добрими словами та концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Якщо тривога стає надто сильною, фахівці радять скористатися простими техніками самодопомоги. Наприклад, зосередитися на теперішньому моменті та назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які можете відчути, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте на запах і 1 на смак. Корисно також прийняти свої емоції без осуду, записати тривожні думки на папері або розділити великі завдання на маленькі кроки. Якщо впоратися з емоційним навантаженням самостійно складно, не варто залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102, скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильнішою, згуртованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Стійкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Нічна варта» на 104.4 FM.

Варта на 104,4 FM. Топ Радіо Клас.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: 104FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Цими вихідними відбувся захопливий практичний інтенсив з лідерств для активної молоді Кам'янського. Хлопці та дівчата зібралися разом, аби зіграти в інтелектуальну симуляційну гру «Модель міста». Підростаюче покоління змогло зануритися в тонкощі роботи місцевого самоврядування. Кожен учасник отримав унікальну можливість приміряти на себе нетипові ролі. Від інвесторів та активістів до міського голови. Під час палких дискусій молоді політики шукали вихід із кризових ситуацій, вчилися домовлятися та відстоювати інтереси громади. Захід організовано громадською організацією «Молода бджола» спільно з молодіжною радою Кам'янської міської територіальної громади за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Головним завданням гри став вибір 5 пріоритетних проблем міста, навколо яких учасники змогли знайти компроміс, а фінальним акордом стало реальне застосування права вето міським головою. Задля захисту модернізації лікарень. Це доводить, наша молодь мислить надзвичайно грамотно та виважено. Громадська організація «Бджола» привітала учасників із отриманням безцінного досвіду та перших лідерських навичок та побажала, щоб здобуті знання, стратегічне мислення та віра у власні сили допомогли у майбутньому успішно реалізовувати круті проекти та розбудовувати наше рідне комфортне Кам'янське. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестача сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити спосіб підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практики усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибше, підтримувати себе добрими словами та концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Якщо тривога стає надто сильною, фахівці радять скористатися простими техніками самодопомоги. Наприклад, зосередитися на теперішньому моменті та назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які можете відчути, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте на запах і 1 на смак. Корисно також прийняти свої емоції без осуду, записати тривожні думки на папері або розділити великі завдання на маленькі кроки. Якщо впоратися з емоційним навантаженням самостійно складно, не варто залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102, скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильнішою, згуртованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Стійкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Доброго-доброго раночку усім.
2: Так, ну що, друзі, сьогодні вже середа, вже 8 липня. Я в шоці, як швидко вже йде час. Вже скоро буде майже половина літа пройде.
1: Абсолютно правильно, уже ми на екваторі, сьогодні середа, так, екватор робочого тижня, тому ми вас вітаємо з цим, перша половинка пройдена, незабаром уже вихідні, тому ми налаштовуємося на хвилю крутої музики, на хвилю крутого дня, всього лише вам найкращого, ну, ми з вами повернемось через декілька хвилиночок.
2: Так, ми повернемось до вас чудовою погодою, і ви дізнаєтесь, сьогодні потрібно брати парасольку чи не потрібно?

0: Так, ну то що ж, 8:08, так у нас на годиночку і час для погоди. Тому давайте ж послухаємо, що нас чекає сьогодні.
1: Так, а сьогодні погода буде така. Мінімальна температура буде плюс 18, а максимальна 26 градусів. Але не звернувши на ніч свою увагу, хмари вже зранку виправлять цей недолік. Так похмура погода буде триматися у Кам'янському до самого вечора. Ранковий сильний дощ продовжуватиметься йти весь день. Проте до вечора послабшує. Тому якщо ви зараз збираєтесь йти на роботу ще вдома, тому краще візьміть парасольку, нехай вона буде про всяк випадок, щоб не промокнути. Якщо не потрібно буде, то добре, а якщо пригодиться, то... Так. Супер, ми вас попередили, так.
0: Так, ми намагаємося максимально все зробити, щоб ваш день сьогодні був комфортний, так, тому на всяк випадок краще візьміть парасольку, щоб не намокнути протягом дня. Ну, а не дивлячись на погоду, яка може бути, хоча, ви знаєте, напевно, в природі немає поганої погоди, тому ми радіємо абсолютно всім явищам, так, щоб там не було. Ми з вами залишаємося на хвилі і рухаємося далі.

0: Ну що ж, друзі, 8.15 на годиннику, і ми з вами продовжуємо рухатися на хвилях. Гарного настрою на хвилях Топ Радіо, на хвилях Good Morning Show, звичайно. І традиційно в цей час давайте зараз з вами дізнаємося, чим же цікаве 8 липня.
1: Ну, а 8 липня у нас цікаве такими святами, і сьогодні ми святкуємо Всесвітній день боротьби з харчовою алергією. Тому нам така рекомендація: дбайте про своє здоров'я обов'язково, слідкуйте за тим, чим ви харчуєтеся, так, які продукти вживаєте, щоб все у вас було ок.
0: До речі, у вас є якась харчова алергія, може?
1: Ні, у мене немає.
2: Хіба що на апельсини, все, більше нема ні на що.
1: Ага, цитруси, це розповсюджено.
2: Ну, це у багатьох, так.
0: А от їжа, яку ти просто не їж, тобі не алергія, риба. Але ти просто... Риба?
1: Риба, взагалі не вживаю рибу.
0: А суші?
1: Взагалі не їм, абсолютно. Абсолютно.
0: А як хлопці з тобою романтику роблять?
2: Без суші, без піцею, напевно.
0: А так можна?
2: Піца, бургери, бачиш?
1: Напевно, взагалі не вживаю, абсолютно.
2: Ну, прикольно, будемо дізнаватися про один одного щось цікавеньке.
0: Каже, прикольно, людина суші не їсть, ти кажеш, прикольно.
2: Ні, ну це я в шоці, якщо чесно, я б їх кожен день їла. Так, ну що, друге свято таке, Всесвітній день викриття, або Всесвітній день розкриття інформації. Це ініціатива, що запрошує людей і організації з усіх країн підтримати офіційне визнання світовими урядами позаземної присутності, що впливає на людську расу. Так, ну цікаве, до речі, таке свято, я про таке ще не чула, але сьогодні будемо знати, що саме 8 липня відзначається саме це чудове свято.
0: І що, вірите в позаземне життя?
1: А чому б ні? А раптом хтось там існує, спостерігає за нами, думає, ха-ха, а в нас там щось краще, а в нас там щось гірше.
0: Рептилоїди от ті ваші.
1: Це може бути. Так, ну і ще на сьогодні таке цікаве свято, як День боді-арту. Ну, також це таке досить круте мистецтво, я вважаю. І, напевно, всі дівчатка, так, ну, деякій змірі майстри боді-арту, да, тому що, ну, але це ж, звичайно, така полегшена версія. Але, взагалі, це круто виглядає, да, якщо майстерно займатися. То...
0: Ви ніколи не були моделями боді-арту?
2: Ні, не була.
1: Ні, не була також.
0: А хотілося б?
1: Да.
0: Да? А да, що, да, тігріця,
1: да,
0: якась?
1: Тігріця, да, от саме так і було.
2: Так, прикольно, ну що, Саша, нам потрібно вчитися малювати, можливо, спробуємо.
0: Де?
2: Ну, намалювати, тут саме, тут, так.
0: Да, а яку частину тіла будете малювати?
2: Ай,
1: так, почнемо з обличчя, напевно. А там далі подивимося.
2: Зверху донизу, так. Підемо по черзі.
0: Так це треба малярка, да? Фарби,
1: да,
0: відро.
1: Да.
2: Все купимо, не переживай. Все зробимо.
0: І обов'язково. Я за це не переживаю.
1: І обов'язково публікуємо в наших соціальних мережах, так?
2: Так. Будете приходити на майстер-клас, який ми для вас влаштуємо.
0: Майстер-клас по боді-арту від Топ Радіо. Клас.
2: Ну, прикольно, мені здається, цікаво, до речі, нова рубрика буде.
0: Вагінь.
1: А чому вінь? Так, добре, обов'язково ми подумаємо, да, над цим, як розкрутити цей день.
2: Так, абсолютно так. Ну що, друзі, будемо вже далі продовжувати, і традиційно о 8.30 буде улюблений гороскоп.
3: Реклама на Топ Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Ну що ж, друзі, 8:33 на студійному, і як звучить зак, так, дівчата, от бачите, трохи вже на вас дивлюся і заговорюватись, починаю, куди ви такі радісні о 8 ранку. Ні, насправді так, дійсно, гороскоп, ваш улюблений гороскоп, який ми всі любимо, всі читаємо і всі прислухаємося до нього.
1: Так, ну що, сьогодні астрологи нам хочуть сказати те, що день внутрішнього спокою. Ну, цікаво, цікаво. Давайте дізнаємо, що чекає на овнів. Будь-яке ваше слово, сказане ненавмисно чи необережно, з великою ймовірністю призведе до серйозного конфлікту, аж до повного розриву стосунків. Тому у цей час краще мовчати, ніж говорити.
0: Ну так, і позитивний ти гороскопчик обрала.
2: Дуже позитивно. Рухаємося далі, да, послухаємо, що ж інших чекає. Отже, Телець. Іноді найкраще рішення приходить у тиші. День сприяє відпочинку, самоаналізу і завершенню справ, які давно потребували вашої уваги. Не бійтеся зробити паузу. Тому не боїмося зробити музичну паузу, так?
1: Так, абсолютно правильно.
0: Близнюки, у середу ви зможете по-новому поглянути на свої довгострокові плани і зрозуміти, наскільки вони справді відображають ваші бажання. За останній час ви могли сильно змінитися, тому деякі колишні мрії вже не здаватимуться такими важливими.
1: Раки, втома, яку ви можете відчути цього дня, пов'язана не з хворобою, а з виснаженням та ослабленням імунітету. Намагайтеся вжити заходів відпочити та зміцнити силу організму доступними вам способами.
0: А ти книгу депресії відкрила чи гороскоп?
1: Ні, гороскоп відкрила.
0: Да.
2: Так, ну можливо, щось тут у мене буде позитивніше. Лев. День надихає на навчання, подорожі та пошук нових можливостей. Ну, знову ж таки, так. Навіть невелика зміна звичного ритму допоможе поглянути на життя по-іншому. Не бійтеся експериментувати.
0: Діва, 8 липня ретроградний Нептун допоможе вам позбутися ілюзій і тверезіше поглянути на важливі стосунки у вашому житті. Ви зможете помітити те, що раніше воліли не помічати, і краще зрозуміти справжню динаміку між вами та близькими.
1: Терези, людей, які викликають у вас відверто неприємні емоції, цього дня слід оминати. Навіть випадково завдана образа стане початком неприємних подій, які буде важко зупинити.
2: Скорпіон. Повсякденні справи вимагатимуть трохи більше організованості. Водночас, саме сьогодні ви легко впоратитесь із завданнями, які довго відкладали. Маленькі перемоги стануть початком великих змін.
0: Стрільці, в середу ви зможете краще зрозуміти, що справді приносить вам натхнення і відчуття сенсу. Ви прагнутимете обирати те, що відповідає вашим справжнім бажанням, а не тому, чого очікують від вас інші люди.
1: Козиріг, перш ніж я сказати, а тим більше зробити, необхідно ретельно проаналізувати можливі насамперед негативні наслідки і лише потім дозволяти собі рішуче висловлювання чи дії.
2: Водолій, на вас чекає активний день, сповнений зустрічей, новин і цікавих розмов. Ви легко знайдете потрібні слова навіть у складній ситуації. Використовуйте цей момент для нових домовленостей.
0: Ну і риби. В середу ретроградний Нептун знову ж таки торкнеться теми самооцінки та ставлення до власних досягнень. Ви зможете зрозуміти, що ваша цінність не визначається лише грошима, статусом або тим, наскільки корисними ви вважаєтеся для інших людей. Ні, ну слухайте, непогано. Я б тільки от частину Настіного гороскопу би не слухав, бо там хочеться просто все, не позитивно посміхатися.
1: Нормальний гороскоп. Що ти від мене хочеш? Це астрологи писали саме такий гороскоп. Не я ж його сама придумала.
0: Депресивні астрологи.com. На цьому сайті ти гороскоп дивилась чи
1: ні? Ні. Сьогодні я ж кажу, астрологи кажуть, день внутрішнього спокою. Тому були ось такі передбачення трішки. До речі, друзі, якщо гороскопу ви не довіряєте,
0: або
1: то...
0: Або якщо хочете написати свій...
1: Або якщо хочете так написати свій, пишіть нам на наш номер, якщо ви пам'ятаєте, якщо ні, пізніше розкажу вам.
0: Бо ти теж не пам'ятаєш, так?
1: Ні, я його пам'ятаю. Звісно, пам'ятаю, ти що, вже знаєш, як своїм я пам'ятаю. Так, ну що, і хочу повідомити те, що зовсім скоро в нас буде передбачення для імен, тому дочекайтесь.
2: Обов'язково, ми з вами перемикаємось на музичну паузу.
3: Good Morning Show.
4: Культурний ранок.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи» з квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. У місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: Так, ну що ж, друзі, ми з вами вриваємося в 8.50 на студійному. Трошечки прогнозів від наших чудових астрологів ми послухали. А тепер давайте послухаємо трошечки прогнозів від людей, які до імен вигадують щось цікаве.
4: Так, ну що, для першого імені це буде Богдан. Сьогодні доля може приготувати для вас приємний сюрприз. Будьте відкриті до нових можливостей.
5: Назарій. День сприятливий для важливих рішень. Ваша впевненість допоможе досягти бажаного.
3: Альона. Гарний настрій і щира усмішка допоможуть привернути до себе успіх.
4: Костянтин. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Сьогодні ваші ідеї знайдуть підтримку.
5: Юліанія. Приємна новина або несподівана зустріч зробить цей день особливим.
3: Так, всі Юліанії, будь ласка, по плюсику нам в чат скиньте. Подивимось, скільки в нас є Юліанії в Кам'янському. Так. Влад, день обіцяє бути продуктивним. Усі зусилля принесуть гарний результат.
4: Так, Анастасія, це, до речі, випадково випало до мого імені. Ваш оптиміст стане джерелом натхнення не лише для вас, а й для оточення.
5: Матвій, сьогодні варто довіритися своїй інтуїції. Вона допоможе уникнути помилок.
3: Дарія, день подарує нові емоції та можливість здійснити маленьку мрію. До речі, Юліані не знаю, Дарію знаю і не одну, а навіть дві. Саме не Дарія, а Дарія.
4: Це до різниця. Речі, це так.
3: Це різниця.
5: Да.
4: Так, це велика різниця. Так, і наостанок це Тимур. Не відкладайте важливі справи. Саме сьогодні є шанс робити великий крок уперед. Ну що, якщо ви сьогодні можете прислухатися, до речі, і до гороскопу, і до передбачувань, і також прислухатись до самих себе, це найголовніше, що повинна робити кожна людина.
5: Та й взагалі, не в залежності від ім'я, ми сподіваємося, що всіх буде сьогодні гарний день, продуктивний і чудовий настрій. Ну, а ми його допоможемо вам підняти за допомогою крутої музики на топ-радіо. Рухаємося далі.

0: Культурний ранок.
1: Дев'ята година.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Ну що ж, друзі, на годинку 9.07 ми з вами стандартно. От вже не традиційно, а стандартно розпочинаємо час зі слухачами. Вайбер, Телеграм, 093-240-404-404. Можете писати, в нас тут три людини, які будуть слідкувати за вашими смс-ками, тож жодне слово повз не пройде.
1: Так, тому ми чекаємо на ваші повідомлення, а також хочу нагадати, що о 9.20 традиційно відбудеться розіграш квиточків, на яку саме виставу ми розкажемо трішки пізніше, це буде трішки така інтрига, тому не пропустіть.
2: Так, звичайно, не пропускайте, і доки ми чекаємо розіграшу до квиточків та анонсу театру, ви можете зробити собі смачну ароматну каву та зробити музичну паузу із Топрадіо.
3: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 9.20 ми з вами підходимо до традиційного моменту. Звичайно, це розіграш квиточків до нашого любого театру імені Лесі Українки. Зараз дівчата вам розкажуть трошечки про те, що буде відбуватися, який репертуар буде в нашому театрі. Ну і, звичайно, потім подарують два квиточки, на яку виставу також розкажуть.
1: Так, ну що, 9 липня о 18.00 на основній сцені комедія «Татусь у павутині». Таксі Джон – людина дивовижної організованості. Він вміє вчасно приїхати, вчасно поїхати, правильно пояснити запізнення і багато років підтримувати одразу дві родини, так, щоб ніхто ні про що не здогадався. У виставі «Татусь у павутині» герой намагається врятувати ситуацію, але кожна нова вигадка лише додає темпу, плутанини і сміху. «Татусь у павутині» – це англійська комедія для тих, хто любить швидкий ритм, дотемні повороти і театр, після якого настрій помітно краще.
2: 10 липня о 18.00 на основній сцені «Містерія Вій». «Містерія Вій» одразу стала однією з найгучніших прем'єр сезону. Перші глядачі ж 10 липня о 18.00 на основній сцені «Містерія Вій». «Містерія Вій» одразу стала однією з

0: Україні відбудеться прем'єра музичної казки «Аліса у Дивокраї». Ця вистава вже подарувала першим глядачам яскраві емоції, усмішки і те саме відчуття живого театрального дива, заради якого хочеться повертатися до зали. Це музична казка, де фантазія, гумор, пісні, танці, несподівані персонажі і дивна логіка Дивокраю складається у захопливу подорож для дітей і дорослих.
1: 12 липня о 17:00 на малій сцені концерт оркестру та солістів театру «Весь цей джаз». На численні прохання глядачів театр дарує наприкінці сезону ще одну зустріч із концертом «Весь цей джаз». Цей вечір живої музики, упізнаних мелодій та інструментального драйву. «Весь цей джаз» – це концерт, який хочеться слухати наживо, особливо зараз, коли театральний сезон уже наближається до завершення, а яскраві емоції хочеться взяти із собою в літо.
0: Так, ну що, 8 липня, саме сьогодні ми розіграємо два квиточки на чудову виставу «Аліса у Дивокрай», яка відбудеться 11 липня о 16:00. Зараз по традиції ми вам зачитаємо запитання, а ваше завдання – дати правильну відповідь та написати нам на номер 093-244-104-4.
1: І так, питання. Питання буде таке. Хто створює декорації для вистави? Сценограф, хореограф або диригент? Повторюся, хто створює декорації для вистави? Сценограф, хореограф, диригент?
2: Я чомусь думав, що це флорист. А якщо у вас є інша думка, будь ласка, пишіть.
1: Пишіть обов'язково нам свої відповіді, ми чекаємо на них, так? Ну, а ми з вами будемо рухатися далі та продовжувати хвилю топ-радіо.
3: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Ну що ж, друзі, ось і прийшов час дізнаватися, хто ж забере ці два квиточки, хто здобув перемогу в цьому нещадному бою, хто дав правильну відповідь на запитання, хто ж створює декорації для сцени в театрі.
1: Чекаємо.
0: І так, гудки йдуть.
1: Так, доброго раночку, вас вітає топ-радіо.
2: Доброго ранку.
1: Так, ми вас вітаємо. Так, ви виграли два квиточки на чудову виставу. І давайте ще раз дамо відповідь на наше запитання. Хто створює декорації для вистави?
2: Сценограф.
1: Сценограф, правильно, абсолютно правильно. Квиточки вам зовсім скоро не дійшло. А можливо, ви хочете комусь передати привітання чи просто побажати гарного дня?
2: Так, да, хочу привітати весь наш, все наше місто, всім миру, добра. Щоб не було цієї війни, щоб було все добре. Нехай люди хоч потрошку роблять собі якийсь праздник. І в театр ходять, і в кіно. Бо, ну, життя таке, воно коротке. Вам всього найкращого. Дякую, що ви є.
1: Так, дякуємо вам. Бажаємо також гарного дня. Так, ну що, друзі, ось так просто можна виграти два квиточки на виставу, піти, відволіктись, відпочити та просто гарно провести день. А ми нагадуємо, що чат зі слухачами продовжується, і ви можете писати ваші повідомлення. А, так, є перше повідомлення. Анічка, доброго ранку, я в режимі очікування результату, твоя Наталі. Так, чудово. Йдемо далі. Передаю теплі обійми моїй рідній іноші заставі. Бажаю, щоб цей день був такий же яскравий, теплий і неймовірним, як твоя посмішка. У мене все добре, не хвилюйся, їду вже додому. Так, нехай кожна хвилина приносить тобі радість та щастя. Пам'ятай, що ти в моєму серці. Так, ось такі ось повідомлення, а ви ще можете писати нам. У вас ще є 25 хвилиночок, так. Тому ми чекаємо.
3: Так, чекаємо на ваші повідомлення, ну і продовжуємо з вами далі. Залишаємося на хвилі топ-радіо із крутою музикою.
4: Топ-мюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
5: Цими вихідними відбувся захопливий практичний інтенсив з лідерів для активної молоді Кам'янського. Хлопці та дівчата зібралися разом, аби зіграти в інтелектуальну симуляційну гру «Модель міста». Підростаюче покоління змогло зануритися в тонкощі роботи місцевого самоврядування. Кожен учасник отримав унікальну можливість приміряти на себе нетипові ролі – від інвесторів та активістів до міського голови. Під час палких дискусій молоді політики шукали вихід із кризових ситуацій, вчилися домовлятися та відстоювати інтереси громади. Захід організована громадською організацією «Молода бджола» спільно з молодіжною радою Кам'янської міської територіальної громади за підтримки міського голови Андрія Білусова. Головним завданням гри став вибір 5 пріоритетних проблем міста, навколо яких учасники змогли знайти компроміс, а фінальним акордом стало реальне застосування права вето міським головою. Задля захисту модернізації лікарень. Це доводить, наша молодь мислить надзвичайно грамотно та виважено. Громадська організація «Бджола» привітала учасників із отриманням безцінного досвіду та перших лідерських навичок. Та побажала, щоб здобуті знання, стратегічне мислення та віра у власні сили допомогли у майбутньому успішно реалізовувати круті проекти та розбудовувати наше рідне комфортне Кам'янське. Інформація пролунала на правах реклами.
4: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик.
6: Соціальна реклама.
7: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
6: Соціальна реклама.

0: Так, ну що ж, друзі, і тепер повертаємося до традиційних речей, які стаються в нашому ефірі. Це, звичайно, фразеологізми, які зараз Настя буде нам загадувати, ну і ми будемо намагатись вгадати, що то таке.
1: Так, ну що, перший фразеологізм звучить так: світ за очі.
0: Я думав, світ на виборі. До речі, класна програма. Хто не дивився, рекомендую.
2: Класна програма, я її прямо обожнювала.
3: Як можна подорожувати, да, дивитися.
1: Так, і мені здається, з того моменту всі захотіли бути саме Комаровим, щоб ось так подорожувати, показувати все це.
0: Їх, до речі, ще влітку дуже багато.
3: Програм?
0: Ні, Комаров.
3: Комаров?
1: А, так.
3: Комаров.
1: Хоча зараз їх нема.
0: Ну, тобі так здається, я тобі ноги можу показати.
1: Да, не знаю, в мене вдома нема, тому мені супер. Так, ну це саме у невідомому напрямку, куди завгодно. Так, наступне, сидіти, склавши руки.
3: Нічого не робити.
1: Нічого не робити, правильно, абсолютно. Так, сипати сіль на рану.
3: Ой, як то кажуть, не сип ми сіль на рану, бо і так воно болить.
0: Ні, а до речі, вам колись взагалі потрапляла сіль на рани? Бо в мене був такий досвід, я вам скажу, що це прям жесть.
3: Ну, це боляче, 100%.
0: От в мене просто на руці була ще не загоєна, я там щось взяв сіль, забув про це. Я думав, я просто, що в мене очі випадуть кудись там в тарілку.
3: Холодною водичкою промити.
0: Поруч сіллю, так. Ні, або можна, знаєш, було ще текілку взяти і зразу так.
3: О, це цікава інтерпретація.
1: Так, це саме посилювати чиїсь душевні страждання. Так, далі, стати кісткою в горлі.
3: Поперек горла, якщо так кажуть.
1: Ну так.
0: Фразеологізм дуже... на фразеологізм. Ага.
1: Так, так, це дуже заважати. Так, далі, тримати камінь за пазухою.
0: Бути злим на когось.
1: Це приховувати злі наміри. Так, наступне, узяти себе в руки.
3: Максимально зібратися.
1: Да, заспокоїтися, зібратися, але це іноді дуже важко.
0: 100%, особливо, коли ти великий.
1: Так, і давайте наостанок, чорна кішка пробігла.
0: Ну, до речі, ти знала, що для дівчат, типу, гарна прикмета вважається? Типу, у хлопців, я колись почув цю трактовку, що, типу, у хлопців це вважається, що чорна кішка проходить якби через кишеню
3: і все
0: виносить. А, типу, дівчатам вона навпаки, там от залишається і гріє, і все добре.
3: Так, да, цікаво. Угу. Напевно, тому що кожна дівчинка в душі, да, кішечка. От це їй дуже близьке.
1: Чорна кішечка, так, так. Ну, не знаю, я пам'ятаю, що кудись я йшла, дуже переживала і пробігла чорна кішка, все. Я думаю, так, я не вірю в ці прикмети, але в той момент я почала трішки вірити.
0: Але в той момент я розвернулася і пішла додому.
1: Ні, я пішла далі, але я себе заспокоїла, кажу, та ну, це ж просто котик
3: пробіг. Просто тваринка, да, це просто
1: тут нічого страшного нема, все добре.
0: А сама вже, знаєш, її вже за пазуху поклала, думаю, ну все, зараз ми до води дійдемо.
1: Ні. Так, це саме виникла сварка або неприязнь між кимось. Тому ось таке буває. До речі, якщо ще сіль розсипати, це також до сварки, я знаю.
0: Ну, а якщо ще сміття ввечері винести взагалі?
1: Да, є дуже багато цих прикмет, якщо не сильно до них там прислухатися, то все буде добре.
3: Не знаю, я намагаюся взагалі не брати це максимально до уваги. От від тебе залежить все. Якщо ти там підготовлений, якщо ти готовий до яких-то дій, до справ, до продуктивного дня, то значить все буде ок. І ніяка ні кішечка, ні сіль, нічого тобі не завадить.
0: Ну, зараз, знаєш, що сваряться після солі? Та?
3: Ні.
0: Бо ви потім ще, блін, ви обираєте, кому це прибирати. От на цей момент якраз таки сварка з'являється.
3: Якщо так, то можливо. Але я думаю, у нас все буде ок 100%. Ну що, ми рухаємося з вами далі? Так? На хвилі крутої музики. І зараз коротенька реклама.
4: Реклама на 104.4.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
6: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
7: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
8: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, друзі, раптом ви подумали, що ви псих, то в нас для вас є хвилинка.
1: Так, традиційна, яка завершує Good Morning Show. І сьогоднішня тема – Паска багатозадачності. Як не виснажити
0: Паска?
1: Свій мозок. Да, Паска багатозадачності. Так, перший метод, порада така. Визначте ілюзію продуктивності. Наш мозок не вміє робити дві складні справи одночасно. Він просто швидко перемикається між ними. Це спалює на 40% більше енергії та збільшує кількість помилок. Фокус на одній задачі – це не повільність, а якість. Ну, це абсолютно правильно. Краще зробити якісно, ніж швидко та неякісно.
2: Ну, треба взяти на заміточку, а то зазвичай ми робимо декілька справ одночасно.
1: Одночасно, так, щоб все встигнути. Так, наступна порада – використовувати метод блоків. Замість того, щоб відповідати на листи під час написання звіту, виділіть 40 хвилин суто на роботу і 10 хвилин на месенджери. Коли ви не розриваєте увагу, ви закінчуєте справу швидше та відчуваєте менше втоми наприкінці дня.
0: Ні, ну це така, да, робоча історія, тому що я сам себе ловив на тому, що, знаєш, типу, я щось роблю, постійно відволікаюсь, і воно все затягується, і затягується, якби, і робота, і месенджери, і все воно
2: тому
0: просто...
2: що увага перемикається, так, з одного на інше. Да?
1: Ну, до речі, це завжди, коли ти зайнятий, тобі всі пишуть. Коли ти вільний, хочеш поспілкуватися, от ніхто не пише. Я не знаю, як це працює, але так в мене завжди. Так, ну що, третя порада. Навчіться завершувати цикл. Кожна незакінчена дрібниця, на яку ви відволікаєтеся, залишається фоновим шумом у голові. Доводьте одну дію до кінця, перш ніж братися за іншу. Це дає відчуття контролю та позбавляє тривожного відчуття, що ви нічого не встигаєте.
0: 100%.
2: Будемо так і робити. Доводити всі справи до кінця, не залишати нічого на потім.
1: Ну і фінальна така порада, те, що бути продуктивним означає бути уважним до того, що ви робите прямо зараз. Не намагайтеся встигнути все одночасно, встигайте головне.
2: Будемо намагатися встигати головне, звичайно, але залишаємося продуктивними, а для того, щоб залишатися продуктивними, потрібно ще й робити невеличку паузу, тому можна зробити собі каву, так, або чай, що ви полюбляєте, і зробити коротесеньку хвилиночку перерви і послухати топ-радіо.
0: Але перед цим, ми, звичайно, відпустимо Настю робити новини, ми, звичайно, зафіналимо наше чудове Good Morning Show, наш чудовий чат зі слухачами, друзі. Всім гарного, доброго, бадьорого раночку, ми з Юлою з вами залишаємося до 12:00. Ну, а Настя о 12:00 якраз таки почне тішити вас новинами.
2: Рухаємося далі, почуємося ще.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Мікомп» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

То що ж, друзі, отже, у нас середа, 8 липня на календарі, так, 10:38 на годиночку, і сонце вже щосили, у нас день розгрівається, да, у самому розпалі, день у нас продуктивний має бути, так, і от є така невеличка новина, що психологи кажуть, що середа – це унікальний екватор, який у багатьох країнах називають «маленькою п'ятницею». Ну, чому так? Бо більша частинка робочого тижня вже позаду, і наш мозок починає підсвідомо розслаблюватися, да, відчувати близькість вихідних. Рівень стресу у середу вранці падає на 15% порівняно з понеділком. Ну і справді так, адже ми чекаємо вже приближення, да, вихідних, тому працюємо, насолоджуємося, можна зробити невеличку перерву, так собі, зробити каву смачненьку, і ми з вами рухаємося далі на хвилі 104.4.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, друзі, 11:20 на годиночку, і знаєте, ми з вами от постійно замислюємося, а хто ми такі взагалі, як ми беремо наші звички? І от давайте про це і поговоримо.
1: А давайте поговоримо, тому що я знайшла такий дивовижний факт від психологів про так званий ефект хамелеона. Отже, виявляється, що ми підсвідомо копіюємо темп мовлення, жести і навіть настрій людей, з якими найчастіше спілкуємося в кабінеті чи на роботі, чи просто хто з нами поруч. І от якщо із нами поруч сидить там людина позитив, то ми мимоволі починаємо посміхатися, танцювати, коротше, працювати швидше. Ну, от прям у нас такий прилив енергії йде наповно. Ну, зараз скажи, як у тебе буває?
0: Ну, я, до речі, помічав таку штуку від себе, що от, ну, не прям позитив, а от знаєш, повторення рухів, повторення жестів. От як людина сидить напроти тебе, отак, умовно кажучи, ногу на ногу закинула, то я також там ногу на ногу, або там руки в бок, або ще щось таке. От.
1: Ну, переймаємо, так?
0: Да, ну і настрій, звичайно, настрій, ми заражаємося. Тут я навіть би сказав не те, що настрій, думки. От якщо ти там постійно з якоюсь людиною спілкуєшся, і там в неї сірі, грубо кажучи, якісь злі, похмурі думки, то тим чи іншим чином ти
1: грузить себе,
0: да,
1: також, да,
0: починаєш це все на себе проєктувати.
1: Думати, а може і в мене щось не так, а може я там щось, да, не так роблю, чи мені щось потрібно зробити негативне. Да, ну, не зробити прямо, але, да, щось починаєш себе помиволі загружати цими думками. Але я думаю, що в наших слухачів такого точно не буде, тому що на нашій хвилі 104.4 лунає лише крута музика, яка нас заряджає позитивом. І тому подумайте, можливо, саме в вашому кабінеті там чи на вашій роботі ви є той самий позитивчик, та, який налаштовує всіх на крутий вайб.
0: Ну, в цілому так. Я би, мабуть, сказав би, що треба оточнювати себе людьми, які от реально тебе заряджають. Тому що енергетичних вампірів багато, так би мовити, і на що вони треба взагалі в оточенні.
1: Ну, от повністю згодна, їх потрібно поменше, щоб було. Ну, а ми з вами продовжуємо.

0: Pop Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестача сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити спосіб підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практики усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибше, підтримувати себе добрими словами та концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Якщо тривога стає надто сильною, фахівці радять скористатися простими техніками самодопомоги. Наприклад, зосередитися на теперішньому моменті та назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які можете відчути, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте на запах і 1 на смак. Корисно також прийняти свої емоції без осуду, записати тривожні думки на папері або розділити великі завдання на маленькі кроки. Якщо впоратися з емоційним навантаженням самостійно складно, не варто залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102. Скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильнішою, згуртованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music.

0: Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800-337-803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Так, ну що ж, друзі, 11.55 на годиночку, і як ми і казали, до 12.00 ми були з Юлею. Юля поки що тут, і також до нас приєднався Макар.
1: Привіт, друзі, сьогодні у нас середа, наскільки я пам'ятаю, середина робочого тижня, тож будемо сьогодні, в другій половині дня, заряджатися позитивом разом з вами.
2: Саме так будемо заряджатися вже далі, ну а я з вами була з 8-ї раночку, я буду прощатися на сьогоднішній день, я вам бажаю гарного дня, продуктивного дня, ну і звичайно, щоб цей день був лише заряджений позитивом, крутими емоціями, ну і звичайно, тихого та мирного вам вечора.
0: Ну і не забувайте, традиційно, що середа – це маленька п'ятниця, тож можна вже потроху починати святкувати.

0: Non-stop music на 104.4 FM.
1: Дванадцята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
1: Новини на топ радіо.
3: Ви слухаєте топ радіо, з вами Анастасія Півня, далі коротко та про головне. Станом на ранок 8 липня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, у Кам'янському без надзвичайних ситуацій. За інформацією начальника УФА, сили ППО збили на Дніпропетровщину 9 безпілотників. Вдячність воїнам за їх службу та захист. Працюємо та допомагаємо армії. Делого всім дяду та в міський голова. Кам'янський міський голова Андрій Білусов побував на Донецькому напрямку. У хлопці центру соціального призначення Омега передали від громадської організації «Пчела» генератор, портативну зарядну станцію та смаколики. Андрій Білусов поспілкувався з бійцями, подякував за захист України та побажав успішного виконання бойових завдань. А також зазначив, що громада надалі буде підтримувати своїх захисників. Це всі новини. Станом на сьогодні. Бажаю вам гарного дня.
1: Новини на Топ Радіо.

Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Цими вихідними відбувся захопливий практичний інтенсив з лідерств для активної молоді Кам'янського. Хлопці та дівчата зібралися разом, аби зіграти в інтелектуальну симуляційну гру «Модель міста». Підростаюче покоління змогло зануритися в тонкощі роботи місцевого самоврядування. Кожен учасник отримав унікальну можливість приміряти на себе нетипові ролі – від інвесторів та активістів до міського голови. Під час палких дискусій молоді політики шукали вихід із кризових ситуацій, вчилися домовлятися та відстоювати інтереси громади. Захід організовано громадською організацією «Молода бджола» спільно з молодіжною радою Кам'янської міської територіальної громади за підтримки міського голови Андрія Білусова. Головним завданням гри став вибір 5 пріоритетних проблем міста, навколо яких учасники змогли знайти компроміс, а фінальним акордом стало реальне застосування права вето міським головою. Задля захисту модернізації лікарень. Це доводить, наша молодь мислить надзвичайно грамотно та виважено. Громадська організація «Бджола» привітала учасників із отриманням безцінного досвіду та перших лідерських навичок та побажала, щоб здобуті знання, стратегічне мислення та віра у власні сили допомогли у майбутньому успішно реалізовувати круті проекти та розбудовувати наше рідне комфортне Кам'янське. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Тринадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Ви слухаєте топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському до Всесвітнього дня без поліетилену провели екологічну акцію з прибирання прибудинкових територій. Про це повідомила міська інформаційна служба. Ініціатором заходу стала громадська організація «Бджола» за участі її представниці Галини Клименко. До акції також долучилися члени організації, які працюють у комунальному підприємстві «Благоустрій». Учасники прибрали закріплену територію, зібравши поліетиленові пакети, пластикові відходи та інше побутове сміття. Зібрані відходи вивезли для подальшої утилізації. За словами організаторів, метою акції було привернення уваги до проблеми забруднення довкілля поліетиленом та популяризація відповідного погодження з відходами. Подібні заходи, зазначають у громадській організації, проводяться регулярно в різних районах міста. У Кам'янському представники громадської організації родини загиблих героїв-захисників України відвідали українських військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень, отриманих під час бойових дій. Під час візиту активісти передали захисникам продукти, придбані коштом організації. Зокрема, для військових підготували свіжі овочі та фрукти, випічку, солодощі та інші гостинці. Голова громадської організації Олександр Самойлович зазначив, що підтримка поранених військовослужбовців залишається одним із постійних напрямків роботи об'єднання. За його словами, подібні відвідування проходять регулярно, аби підтримати захисників у період лікування та реабілітації. Під час зустрічі активісти поспілкувалися з військовими, побажали їм якнайшвидшого одужання та успішного відновлення. У громадській організації наголосили, що й надалі продовжуватимуть допомагати українським захисникам, які проходять лікування після поранень. Це всі новини. Станом на цю годину залишайтесь на радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027. Кам'янчанам! Кам'яним
1: я се! Let's go! Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

0: Ну що ж, друзі, на студійному 14.00, середа, 8 липня, продовжується. Я з вами до 15-ї, друзі. Сьогодні ми з вами чуємося останню годиночку до 15-ї, крайню. Я би не сказав останню, я би сказав крайню, тому що потім ми почуємося аж у серпні місяці. Тож, друзі, робіть гучніше, насолоджуйтесь і кайфуйте. Новини прямо по курсу, ну а я трошки пізніше вам розкажу щось цікаве.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському служба зайнятості отримали сучасні аптечки від товариства Червоного Хреста. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості у Фейсбуці. Міська організація товариства Червоного Хреста України передала Кам'янській філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості сучасні тактичні аптечки, укомплектовані якісними засобами для швидкої зупинки кровотеч та надання екстреної домедичної допомоги. Окрім передачі аптечок, до комплексної програми співпраці входить навчання персоналу, проведення тренінгів із першої допомоги від сертифікованих інструкторів Червоного Хреста і відпрацювання навичок, практичні заняття з накладання турнікетів, зупинка кровотеч та серцево-легеневої реанімації. Під час зустрічі сторони також обговорили довгострокові плани, зокрема подальшу співпрацю.

0: водопостачання припаде на вечірній час, орієнтовно 17 до 18.00. У цей період через значне споживання води в окремих районах міста фіксується помітне зниження тиску. Це впливає як на мешканців багатоквартирних будинків, так і приватного сектору. За інформацією комунальників, однією з основних причин ситуації є одночасний пило в городі, садів і присадибних ділянок у години піку водоспоживання, коли більшість жителів використовує воду для побутових потреб. Підприємство рекомендує переносити полив на ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження на мережу є значно меншим. Такий підхід, зазначають фахівці, дозволить зберегти стабільний тиск у системі та уникнути перебоїв із водопостачанням. У комунальному підприємстві «Ульський водовід» наголосили, що дотримання цих рекомендацій сприятиме більш рівномірному розподілу води між споживачами та допоможе забезпечити стабільну роботу мережі в період літньої спеки. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топрадіо.
1: Новини на Топрадіо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800-337-803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.

0: на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Ну що ж, друзі, Dive Into The Ocean від Алока закінчує на сьогодні мою зміну, закінчує на сьогодні наш з вами день і плавно підводить мене до відпусточки. Друзі, почуємося з вами вже 1 серпня, тож не сумуйте, нехай у вас все буде круто, нехай проблеми та незгоди не роблять вже вам в житті погоди, нехай липень буде насиченим, нехай позитивні емоції будуть брати гору, ну і, звичайно, всі ваші справи і бажання вдаються на 100%, і всі мрії стають реальністю. Це літо, воно лише набирає обертів, тож не сумуйте, все буде круто, почуємось, побачимось, беріть з собою парасольки, грійтеся, зігрівайтесь і, звичайно, слухайте чудово, гарну музику на хвилі Топ Радіо.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. На Дніпропетровщині стартувала вступна кампанія. Із липня документи приймають 41 заклад професійної освіти та 59 фахових коледжів. Про основні етапи вступної кампанії під час брифінгу повідомив заступник директора департаменту освіти і науки Дніпропетровського ВА Антон Демура. За його словами, усі приймальні комісії працюють та надають консультації вступникам. Для подачі

6 серпня. Підтвердити місце навчання потрібно до 11 серпня, а зарахування на бюджет і контракт триватиме до 13 серпня. Для вступу можна використовувати результати НМТ 2023-26 років. Мінімальні конкурсні бали вступу на бюджет становить 130, а для окремих спеціальностей – 150 балів. Для вступників із тимчасово окупованих територій передбачено спрощення.

0: Для кандидатів у водії під час складання теоретичного та практичного іспитів. Про зміни повідомили в головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Відтепер, якщо в єдиному державному реєстрі МВС відсутній цифрований образ обличчя кандидата, перед початком іспиту адміністратор сервісного центру проведе фотографування. Після цього зображення разом із персональними даними буде внесено до реєстру. Крім того, під час теоретичного іспиту використовуватимуть технічні засоби контролю, вбудовані монітори камери, періодично фотографуватимуть кандидата, а система автоматично порівнюватиме отримані зображення з даними, що зберігаються в єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ. У головному сервісному центрі МВС зазначають, що нововведення спрямовані на належну ідентифікацію особи та підвищення прозорості процедури складання іспитів. Водночас кандидатам у водії не потрібно окремо звертатися до сервісного центру для внесення фотографій до єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ. Якщо оцифроване зображення відсутнє, його зроблять безпосередньо перед початком теоретичного або практичного іспиту. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама. Басейнний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота

0: про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестача сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити способ підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практики усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибше, підтримувати себе добрими словами та концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Якщо тривога стає надто сильною, фахівці радять скористатися простими техніками самодопомоги. Наприклад, зосередитися на теперішньому моменті та назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які можете відчути, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте на запах і 1 на смак. Корисно також прийняти свої емоції без осуду, записати тривожні думки на папері або розділити великі завдання на маленькі кроки. Якщо впоратися з емоційним навантаженням самостійно складно, не варто залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102, скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильнішою, згуртованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та...
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
3: 66-43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо, з вами Анастасія Півеня, далі коротко та про головне. Кам'янський міський голова Андрій Білозу побував на Донецькому напрямку. У хлопці центру соціального призначення «Омега» передали від громадської організації «Пчола» генератор, портативну зарядну станцію та смаколики. Андрій Білозу поспілкувався з бійцями, подякував за захист України та побажав успішного виконання бойових завдань. А також зазначив, що громада надалі буде підтримувати своїх захисників. У міському парку культури та відпочинку Кам'янського провели чергове відкрите тренування зумби у межах міської спортивно-здоровчої програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Про це повідомили на офіційній сторінці управління молоді та спорту Кам'янської міської ради у Фейсбуці. До заняття долучилися десятки мешканців різного віку. Частина учасників приєднувалися до тренувань вже після його початку, що свідчило про зацікавленість містян у форматі відкритих спортивних заходів. Тренування проходило під керівництвом інструктора та включало комплекс танцювальних фітнесових вправ під музичний супровід. Такі заняття спрямовані на популяризацію активного способу життя, регулярну фізичну активність та організацію змістовного дозвілля для жителів громади. Організатори нагадують, що безкоштовні тренування в межах програми «Кам'янчани кам'яні м'язи» проводяться на постійній основі за підтримки міського голови Андрія Білусова. Долучитися до занять можуть усі охочі. Це всі новини станом на сьогодні. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик.

0: Топ-радіо.
1: Кам'янчана!
2: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Кожна перемога над собою – це перемога для всіх нас.
4: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
6: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Top Music на 104 і 4 FM. Top Radio Хмельницький.
1: 18 година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Top Radio. Top Radio Хмельницький.
1: Новини на Top Radio.
3: Ви слухаєте Top Radio і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському до Всесвітнього дня без поліетилену провели екологічну акцію з прибирання прибудинкових територій. Про це повідомила міська інформаційна служба. Ініціатором заходу стала громадська організація «Бжола» за участі її представниці Галини Клименко. До акції також долучилися члени організації, які працюють у комунальному підприємстві «Благоустрій». Учасники прибрали закріплену територію, зібравши поліетиленові пакети, пластикові відходи та інше побутове сміття. Зібрані відходи вивезли для подальшої утилізації. За словами організаторів, метою акції було привернення уваги до проблеми забруднення довкілля поліетиленом та популяризація відповідного погодження з відходами. Подібні заходи, зазначають у громадській організації, проводяться регулярно в різних районах міста. У Кам'янському представники громадської організації родини загиблих героїв-захисників України відвідали українських військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранень, отриманих під час бойових дій. Під час візиту активісти передали захисникам продукти, придбані коштом організації. Зокрема, для військових підготували свіжі овочі та фрукти, випічку, солодощі та інші гостинці. Голова громадської організації Олександр Самойлович зазначив, що підтримка поранених військовослужбовців залишається одним із постійних напрямків роботи об'єднання. За його словами, подібні відвідування проходять регулярно, аби підтримати захисників у період лікування та реабілітації. Під час зустрічі активісти поспілкувалися з військовими, побажали їм якнайшвидшого одужання та успішного відновлення. У громадській організації наголосили, що й надалі продовжуватимуть допомагати українським захисникам, які проходять лікування після поранень. Це всі новини. Станом на цю годину залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик.

0: Топ-радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800 337 803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music на 104 і 4 FM. Топ Радіо Хмельницьке.
1: 19 година.
2: Радіо твого міста, твого міста, Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському служба зайнятості отримали сучасні аптечки від товариства Червоного Хреста. Про це повідомили на офіційній сторінці Кам'янської філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості у Фейсбуці. Міська організація товариства Червоного Хреста України передала Кам'янській філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості сучасні тактичні аптечки, укомплектовані якісними засобами для швидкої зупинки кровотеч та надання екстреної домедичної допомоги. Окрім передачі аптечок, до комплексної програми співпраці входить навчання персоналу, проведення тренінгів із першої допомоги від сертифікованих інструкторів Червоного Хреста і відпрацювання навичок, практичні заняття з накладання турнікетів, зупинка кровотеч та серцево-легеневої реанімації. Під час зустрічі сторони також обговорили довгострокові плани, зокрема подальшу співпрацю.

0: Далі підприємство «Ужгородові» звернулося до мешканців приватного сектору з проханням дотримуватися рекомендованого графіку поливу присадибних ділянок. Як повідомили на підприємстві, найбільше навантаження на систему водопостачання припадає на вечірній час, орієнтовно з 17 до 18.00. У цей період через значне споживання води в окремих районах міста фіксується помітне зниження тиску. Це впливає як на мешканців багатоквартирних будинків, так і приватного сектору. За інформацією комунальників, однією з основних причин ситуації є одночасний полив городів, садів і присадибних ділянок у години піку водоспоживання, коли більшість жителів використовує воду для побутових потреб. Підприємство рекомендує переносити полив на ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження на мережу є значно меншим. Такий підхід, зазначають фахівці, дозволить зберегти стабільний тиск у системі та уникнути перебоїв із водопостачанням. У комунальному підприємстві «Ужгородвід» наголосили, що дотримання цих рекомендацій сприятиме більш рівномірному розподілу води між споживачами та допоможе забезпечити стабільну роботу мережі в період літньої спеки. Це всі новини. Станом на сьогодні. Залишайтесь на Топ-Радіо.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. На Дніпропетровщині стартувала вступна кампанія. Із липня документи приймають 41 заклад професійної освіти та 59 фахових коледжів. Про основні етапи вступної кампанії під час брифінгу повідомив заступник директора департаменту освіти і науки Дніпропетровського ВА Антон Демура. За його словами, усі приймальні комісії працюють та надають консультації вступникам. Для подачі документів до університетів необхідно створити електронний кабінет. Вступники до коледжу після 9 класу можуть подати заяви до 20 липня, а до закладів вищої освіти до 18.00 1 серпня. У 2026 році абітурієнти можуть подати до 10 заяв на різні спеціальності. Рекомендації до зарахування на бюджет оприлюднять до 6 серпня. Підтвердити місце навчання потрібно до 11 серпня, а зарахування на бюджет і контракт триватиме до 13 серпня. Для вступу можна використовувати результати НМТ 2023-26 років. Мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет становить 130, а для окремих спеціальностей – 150 балів. Для вступників із тимчасово окупованих територій передбачено спрощене

0: мови. Для кандидатів у водії під час складання теоретичного та практичного іспитів. Про зміни повідомили в головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Відтепер, якщо в єдиному державному реєстрі МВС відсутній цифрований образ обличчя кандидата, перед початком іспиту адміністратор сервісного центру проведе фотографування. Після цього зображення разом із персональними даними буде внесено до реєстру. Крім того, під час теоретичного іспиту використовуватимуть технічні засоби контролю, вбудовані монітори камери, періодично фотографуватимуть кандидата, а система автоматично порівнюватиме отримані зображення з даними, що зберігаються в єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ. У головному сервісному центрі МВС зазначають, що нововведення спрямовані на належну ідентифікацію особи та підвищення прозорості процедури складання іспитів. Водночас кандидатам у водії не потрібно окремо звертатися до сервісного центру для внесення фотографій до єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ. Якщо оцифроване зображення відсутнє, його зроблять безпосередньо перед початком теоретичного або практичного іспиту. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь на радіо.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестача сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити способ підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практики усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибше, підтримувати себе добрими словами та концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Якщо тривога стає надто сильною, фахівці радять скористатися простими техніками самодопомоги. Наприклад, зосередитися на теперішньому моменті та назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які можете відчути, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте на запах і 1 на смак. Корисно також прийняти свої емоції без осуду, записати тривожні думки на папері або розділити великі завдання на маленькі кроки. Якщо впоратися з емоційним навантаженням самостійно складно, не варто залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102, скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильною.

0: адаптованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM. Топ-радіо Кам'янське.
1: 23-я година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ-радіо. Топ-радіо Кам'янське.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестача сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити спосіб підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практики усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибше, підтримувати себе добрими словами та концентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Якщо тривога стає надто сильною, фахівці радять скористатися простими техніками самодопомоги. Наприклад, зосередитися на теперішньому моменті та назвати 5 речей, які ви бачите, 4, які можете відчути, 3, які чуєте, 2, які відчуваєте на запах і 1 на смак. Корисно також прийняти свої емоції без осуду, записати тривожні думки на папері або розділити великі завдання на маленькі кроки. Якщо впоратися з емоційним навантаженням самостійно складно, не варто залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102. Скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильнішою, згуртованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про зміни клімату та ті виклики сьогодення і майбутнього, які вони спричиняють. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради. Аномальна спека, яка охоплює Європу та наближається до України, є одним із проявів глобальних змін клімату, більшою мірою спричинених діяльністю міської ради.

0: природних територій та зростання ризиків виникнення пожеж. У найближчі десятиліття ці тенденції можуть посилюватися, тому Україна має не лише скорочувати вплив на клімат, а й адаптуватися до нових умов. Це передбачає збалансоване використання природних ресурсів, збереження лісів і природних екосистем, розвиток зеленої інфраструктури міст та впровадження сучасних екологічних підходів у різних сферах економіки. На жаль, прогнози невтішні. На Україну чекає рекордна спека в найближчі роки. Вплинути на глобальні процеси самотужки важко, але кожен із нас може змінити свої щоденні звички, щоб зменшити екологічний слід і допомогти планеті. Як жити екологічніше та допомогти планеті вже сьогодні? Потрібно ощадливо використовувати воду, закривати кран під час очищення зубів, мити посуд у наповненій раковині, встановити водозберігаючі аератори та надавати перевагу швидкому душу замість ванни, озеленювати все навколо, висаджувати дерева, кущити багаторічні рослини у дворах або створювати міні-сади на власних балконах і підвіконнях. Це допомагає знизити локальну температуру повітря в місті, дбати про енергоефективність, вимикати зайві електроприлади з розеток, замінити всі лампи на LED, раціонально використовувати кондиціонери та запускати пральну чи посудомийну машину лише за повного завантаження, зменшувати кількість відходів, повністю відмовитися від одноразового пластику пакетів, купувати товари на вагу у власні торбинки чи контейнери та свідомо ставитися до шопінгу, уникаючи зайвих покупок. Сортувати сміття та компостувати, розділяти папір, скло, пластик і метал для здачі на переробку. А за можливості окремо збирати органічні відходи, щоб вони не гнили на сміттєзвалищах, виділяючи метан. Змінювати культуру харчування, зменшувати споживання продуктів тваринного походження, купувати сезонну їжу у місцевих фермерів, адже це знижує викиди від транспортування, обирати екологічний транспорт, частіше ходити пішки, користуватися велосипедом, самокатом або громадським транспортом, замість поїздок на власному авто, з двигуном внутрішнього згорання. Втім, якісне подолання кліматичних викликів можливо лише завдяки комплексним рішенням. Серед ключових завдань держави та бізнесу – розвиток відновлювальної енергетики, скорочення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, відновлення та збереження лісів, а також розширення зелених насаджень у містах, які відіграють важливу роль у поглинанні вуглецю. Критично важливими для України є ощадливе використання водних ресурсів, екологізація сільського господарства, збільшення лісових площ та впровадження наближень до природи лісівництва, розширення зелених зон у містах та формування відповідального ставлення суспільства до довкілля. Лише спільні зусилля держави, бізнесу, наукової спільноти та громадянського суспільства дозволять ефективно реагувати на кліматичні виклики, зменшити їхні негативні наслідки та забезпечити сталий розвиток України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Варта на 104.4 FM. I live inside my own world of make-believe.

0: на 104.4. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про турботу, про психічне здоров'я, адже це є невід'ємною частиною добробуту та якості життя кожного українця. Інформацію надали в управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Так, у сучасних умовах кожен із нас стикається з викликами, які можуть впливати на емоційний стан, самопочуття та здатність справлятися зі щоденними труднощами. Війна, постійний потік новин, невизначеність, перевтома та стресові ситуації створюють додаткове навантаження на психіку. Психічне здоров'я – це внутрішній ресурс, який допомагає людині мислити, відчувати, спілкуватися, ухвалювати рішення та долати життєві виклики. Саме воно дає змогу зберігати внутрішню рівновагу, підтримувати стосунки з оточенням, справлятися зі змінами та знаходити сили рухатися вперед навіть у складні часи. Турбота про нього є також важливою, як і турбота про фізичне здоров'я. Для мешканців Кам'янського питання психологічної стійкості сьогодні набуває особливого значення. Повітряні тривоги необхідні швидко реагувати на надзвичайні ситуації, адаптація до нових умов життя та щоденні виклики впливають на емоційний стан людей різного віку. Саме тому важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знаходити час для відпочинку, спілкування з близькими та відновлення внутрішніх сил. Ознаками психічного благополучення є відчуття власної цінності та впевненості в собі, здатність справлятися зі стресом і життєвими змінами, підтримувати здорові стосунки та комунікацію, а також уміння радіти життю і ставити перед собою цілі. Фахівці наголошують, тривога, смуток, втома чи емоційне виснаження в складних життєвих обставинах є природною реакцією організму. На психічний стан можуть впливати стресові події та перевантаження, нестабільність і невизначеність, нестачу сну та відпочинку, надмірна кількість тривожних новин, самотність, конфлікти або нездоровий спосіб життя. Водночас важливо вчасно помічати свій стан та знаходити спосіб підтримати себе. Серед простих, але дієвих кроків для підтримки свого ментального здоров'я є дотримання режиму сну та відпочинку, регулярна фізична активність, спілкування з рідними та близькими, заняття улюбленими справами, практики усвідомленого дихання та зосередження на теперішньому моменті, обмеження надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу власним емоціям, усвідомлювати свої почуття, дихати глибоко, надмірного споживання тривожного інформаційного контенту. Також корисно щодня приділяти увагу

0: або розділити великі завдання на маленькі кроки. Якщо впоратися з емоційним навантаженням самостійно складно, не варто залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Звернення по допомогу є проявом відповідальності та турботи про себе. Отримати психологічну підтримку можна, звернувшись на національну гарячу лінію з питань психічного здоров'я за номером 0800 100 102. Скориставшись чат-ботом «Ти як?» або матеріалами всеукраїнської програми ментального здоров'я. За потребами також варто звернутися до психолога онлайн чи офлайн. У Кам'янському дедалі більше уваги приділяють питанням психологічної стійкості населення, адже міцне ментальне здоров'я є важливою складовою безпеки громади. Коли люди вміють дбати про свій емоційний стан, своєчасно звертаються по допомогу та підтримують одне одного, громада стає сильнішою, згуртованішою та краще долає будь-які виклики. В управлінні з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголошують, що потрібно берегти себе та своїх близьких. Варто пам'ятати, що турбота про психічне здоров'я – це не розкіш, а необхідна умова стійкості, добробуту та якості життя. Маленькі кроки щодня можуть стати важливими змінами у майбутньому. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4.

0: Чарта» на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про зміни клімату та ті виклики сьогодення і майбутнього, які вони спричиняють. Про це повідомляє Департамент екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради. Аномальна спека, яка охоплює Європу та наближається до України, є одним із проявів глобальних змін клімату, більшу міру спричинених діяльністю людини. Спалювання викопного палива, промислові викиди та є одним із проявів глобальних змін клімату, більшу міру спричинених діяльністю людини.

0: зможуть посилюватися. Тому Україна має не лише скорочувати вплив на клімат, а й адаптуватися до нових умов. Це передбачає збалансоване використання природних ресурсів, збереження лісів і природних екосистем, розвиток зеленої інфраструктури міст та впровадження сучасних екологічних підходів у різних сферах економіки. На жаль, прогнози невтішні. На Україну чекає рекордна спека в найближчі роки. Вплинути на глобальні процеси самотужки важко, але кожен із нас може змінити свої щоденні звички, щоб зменшити екологічний слід і допомогти планеті. Як жити екологічніше та допомогти планеті вже сьогодні? Потрібно ощадливо використовувати воду, закривати кран під час чищення зубів, мити посуд у наповненій раковині, встановити водозберігаючі аератори та надавати перевагу швидкому душу замість ванни, озеленювати все навколо, висаджувати дерева, кущити багаторічні рослини у дворах або створювати міні-сади на власних балконах і підвіконнях. Це допомагає знизити локальну температуру повітря в місті, дбати про енергоефективність, вимикати зайві електроприлади з розеток, замінити всі лампи на LED, раціонально використовувати кондиціонери та запускати пральну чи посудомийну машину лише за повного завантаження, зменшувати кількість відходів, повністю відмовитися від одноразового пластику пакетів, купувати товари на вагу у власні торбинки чи контейнери та свідомо ставитися до шопінгу, уникаючи зайвих покупок. Сортувати сміття та компостувати, розділяти папір, скло, пластик і метал для здачі на переробку. А за можливості окремо збирати органічні відходи, щоб вони не гнили на сміттєзвалищах, виділяючи метан. Змінювати культуру харчування, зменшувати споживання продуктів тваринного походження, купувати сезонну їжу у місцевих фермерів, адже це знижує викиди від транспортування, обирати екологічний транспорт, частіше ходити пішки, користуватися велосипедом, самокатом або громадським транспортом замість поїздок на власному авто з двигуном внутрішнього згорання. Втім, якісне подолання кліматичних викликів можливе лише завдяки комплексним рішенням. Серед ключових завдань держави та бізнесу – розвиток відновлювальної енергетики, скорочення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, відновлення та збереження лісів, а також розширення зелених насаджень у містах, які відіграють важливу роль у поглинанні вуглецю. Критично важливими для України є ощадливе використання водних ресурсів, екологізація сільського господарства, збільшення лісових площ та впровадження наближень до природи лісівництва, розширення зелених зон у містах та формування відповідального ставлення суспільства до довкілля. Лише спільні зусилля держави, бізнесу, наукової спільноти та громадянського суспільства дозволять ефективно реагувати на кліматичні виклики, зменшити їхні негативні наслідки та забезпечити сталий розвиток України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Третя година.